0: säger chefen.
1: Nu måste du hjälpa oss. Det brinner i kiosken på Mariatorget.
2: Hör Johan Ulveson läsa Örnis bilar på UR Play.
3: De absolut hatar att byta blöja, klä på sig, borsta tänderna.
2: Fatta familjen. Föräldrarådgivning när det fungerar som sämst med dem du älskar mest.
4: När man ska gå från en aktivitet till någonting annat kan ju vara otroligt frustrerande för dem eftersom de bara är här och nu.
2: Fatta familjen hittar du på UR Play.
5: Tiden går fort framför en skärm. Och ibland händer något mer. Bokstäver blir ord. Känslor får namn. Det är mer än skärmtid. Det är stunder som gör världen större. Upptäck mer. Förstå mer. På UR Play.
6: Vad händer med kärleken när partners alltid kan ha koll på varandra?
7: På vilket sätt kontrollerar vi varandra? För jag tycker man kan använda kontrollera på liksom ett skojigt sätt.
6: Och när blir omtanke till övervakning?
8: Det är ju otroligt motstridigt att det skulle få kallas för trygghetsteknologi när det handlar om väldigt kontrollerande relationer.
6: I fabriken undersöker vi hur våra relationer påverkas av platstjänster och annan teknologi. Lyssna där poddar finns eller på UR Play.
9: UR:s språktimme är tillbaka om en vecka. Samma tid, samma kanal. Men vill du inte vänta till dess? Gå in på UR Play. Här hittar du radio- och tv-program på olika språk, kortfilmer, nyheter, dokumentärer, drama och mycket annat. Hej så länge.
10: Hyvää iltapäivää uutisista. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ilmoittanut, että Venäjän vastaiset polttoainesanktiot poistetaan väliaikaisesti, jotta Venäjä voi toimittaa dieselpolttoainetta Yhdysvaltain markkinoille. Suomen pääministeri Petteri Orpo kommentoi Ylelle näin.
11: Se määrä on suhteellisen pieni, jos se toteutuu ylipäänsä kokonaan. Se vastaa minun käsitykseni mukaan noin 1,5 päivän Yhdysvaltojen markkinoiden kulutusta. Eli tässä näkyy Yhdysvaltojen vaalit, ehkä jonkinnäköinen vaalipaniikki, että tämmöinen diili on menty tekemään. En usko, että sen merkitys on kovin suuri loppujen lopuksi Yhdysvaltoihin tai maailmanmarkkinoille. Ja sitten pystyykö Venäjä ylipäänsä toimittamaan se öljyn tai dieselin, koska Ukraina on pystynyt iskemään Venäjän öljyinfraan.
10: Täällä Ruotsissa punavihreiden puoluejohtajien eilinen tapaaminen kesti 4 tuntia, mutta hallituksen muodostamisesta siellä ei puhuttu. Hallituksen tunnustelutehtävä on nyt annettu sosiaalidemokraattien Magdalena Anderssonille. Keskustapuolueen Elisabeth Tand Ringqvist sanoo, että puolue pitää kiinni vaatimuksesta, että vasemmistopuolue ei istu hallituksessa. TV4:n aamulähetyksessä hän väläyttää myös mahdollisuutta, että Ruotsissa ajaudutaan ylimääräisiin vaaleihin. Ja vajaa kuukausi valtiopäivävaalien jälkeen ruotsidemokraattien sisällä käydään nyt keskusteluja syistä siihen, miksi puolue menetti kannatustaan ensimmäistä kertaa. Ekutin lauantaihaastattelussa puoluesihteeri Mattias Bäckström Johansson sanoi, että vaaliliikkeen lopulla käyty keskustelu teini-ikäisten karkotuksista ja puolueen koventunut sävy muslimeja kohtaan saattoi säikäyttää ulkomaalaistaustaisia äänestäjiä ja mobilisoida vasemmiston äänestäjiä.
12: Vi har kunnat se en valrörelse där också, utan att anklaga någon specifik, där det har spridits budskap om att man kommer utvisas om Sverigedemokraterna vinner valet eller att man måste rösta på vissa partier för att inte då låta oss få makt och där man kommer bli utvisad. Man sprider väldigt mycket desinformation om vad det innebär.
10: Puolue aikoo nyt panostaa enemmän sosiaali- ja koulupolitiikkaan, hän sanoo.
12: Där handlar det ju om kanske mer skolfrågor eller omsorgsfrågor. Jag tror att vi har en väldigt stor potential att kunna bygga förtroende i vissa utav dem.
10: Ja ympäristöaktivistit ovat tänään tunkeutuneet Tukholman Bromman lentokentälle. Aktivistit vaativat loppua yksityislentokoneiden käytölle. Swedavian mukaan tämä ei kuitenkaan koskenut reittilentoja. Ja tässä uutiset. Minä olen Meini Rantala.
13: Sveriges Radio Finska lähettää 3. kauden Ylen sukunimurhamysteeri-ohjelmasta. Kuka oli vakoilureissulla vuonna 1951 kuollut mystinen Veikko? Nyt Veikon henkilöllisyyttä selvitetään uusien vinkkien myötä. Jakso 11. Bonusjakso. Oliko kaikki vain valetta?
0: Vuonna 1951 kaksi uhkarohkeaa suomalaista nuorta miestä ylitti Vuoremijoen Norjan ja Neuvostoliiton rajalla. Vain toinen heistä palasi. Neuvostoliiton rajavartija ampui Veikon aivan Norjan rajalinjalle.

0: Olemme salapoliisikumppanini Mikko Porvalin kanssa selvittäneet tämän salaperäisen Veikon henkilöllisyyttä jo 10 jakson verran. Ankarasta tutkimustyöstä huolimatta emme löytäneet Veikkoa, mutta onnistumme saamaan useita johtolankoja, jotka veivät yhä lähemmäs vakoilumysteerin ratkaisua. Nyt on luvassa lisää vastauksia kysymykseen. Kuka oli Veikko? Saan heti uutta tietoa podcastimme julkaisun jälkeen. Se koskee Vikiä, joka on tullut Saarijärvelle Salmin lastenkodin mukana ja ollut ilmeisesti myös Tavailan perheessä kasvatti lapsena, kuten niin ikään tuon lastenkodin mukana tullut Veikko Kastolahti. Ja mikä kuumottavinta, Vikin kerrotaan kadonneen jossain vaiheessa. Viki sopisi etsimäksemme Veikoksi niin monella tapaa. Ja nyt Veikko Kastolahden leski muisti, millaiseksi Viki oli venäjänkielisen sukunimensä muuttanut. Voisiko tällä sukunimellä viimein löytyä jotain? Pyydän Kansallisarkiston ylitarkastaja Raija Ylönen-Peltosen apua. Ja Raija huomaakin valokuvatuista Salmin lastenkodin papereista heti lisätietoa Vikiin liittyen.
1: Sä rupesit kiinnittää huomioon tämmöiseen sivuhuomioon täältä. Mikä on tämmöinen käsinkirjoitettu?
2: Joo, siinä oli joku merkintä, minkä mä tulkitsen, että on muuttanut muualle. Ja sitten harmillisesti toi valokuva just katkeaa tuosta reunasta, mutta johonkin paikkakuntaan, joka loppuu, linna. Ja sitten noi numerotkin on vähän epäselviä, mutta ilmeisesti merkintä siitä, että on muuttanut paikkakunnalta toiselle jonakin vuonna.
1: Aivan, eli Savonlinna, Hämeenlinna.
2: Niin. Kyllä.
1: Kenties tämmöistä.
0: Ja sen jälkeen Raija alkaa tekemään varsinaista salapoliisityötä. Hän hakee Wikistä tietoa erilaisilla yhdistelmillä nimestä ja syntymäajasta.
2: Aat ja oot menee tosi helposti sekaisin. Mm-hmm. Ja samoin numerot, jos on käsin kirjoitettu numeroita niin kuin tossa, niin sit heti rupeaa miettimään, että olisiko toi kuitenkin toi syntymäaika jotain muuta. Sitten mä tarkistin ton ortodoksisen seurakunnan näitä väestörekistereitä, niin, niin sieltä löytyy oikeastaan, niin kuin sieltä löytyi Salmin Mansilan kohdalta niin kuin näitä samoja nimiä ja vähän selvemmin kirjoitettuna. Ja sieltä sitten sieltä pääsin jäljille, että nimi olikin vähän, sukunimi oli vähän eri muodossa.
0: Ja Rajan selville saamista tiedoista vahvistuu se, että kyse on samasta Wikistä, joka löytyy Salmin lastenkodin papereista. Koska hän on nimenomaan muuttanut Hämeenlinnaan. En voi käsittää tätä. Olemme Mikon kanssa jo pitkään yrittäneet kaivaa tietoja Wikistä, ja nyt yhtäkkiä meillä on käsissämme hänen oikea nimi ja syntymäaika.
1: No nyt meillä on tämä Wikin henkilötiedot löydetty tästä tietoa, niin onko hän ollut Veikko? Tämä Veikko, joka katosi sinne.
2: No mun on tietysti vaikea sanoa,
1: niin, mutta
2: juuta tai jaata. Mutta sitten mä teillekin neuvoin, että kantakortti on oikeastaan sit se seuraava, seuraava lähde, mistä kannattaa tarkistaa henkilön tietoja, koska siinä on sitten kuitenkin yleensä merkitty henkilön kuolinaika tai ainakin sitten niitä vaiheita niin kun johonkin saakka.
0: Eli nyt kun meillä on tarpeeksi tietoa Wikistä, voimme tilata hänestä kantakortin. Kantakortteihin on kirjattu tietoja jokaisesta puolustusvoimissa palvelusta suorittaneista henkilöistä. Olisiko Viki voinut palvella Kontiolahden varuskunnassa, kuten etsimämme Veikko? Ja entäpä, jos merkinnät hänestä päättyvät katoamiseen vuonna 1951? Nyt ei auta kuin odotella, kun Vikin kantakortti kaivetaan arkistojen kätköistä. Voisiko olla, että olemme viimein löytäneet Veikon? Toinen seikka, joka jäi vaivaamaan minua ja poliisia, tiedusteluhistorian tutkijaa Mikko Porvalia, oli se, olisiko Seppo Hänninen voinut kuitenkin valehdella. Entäpä jos koko Veikon hengen vaatinutta vakoilureissua ei ole tapahtunut? Päätämme ottaa Parviälyn apuun ja kutsumme teitä, podcastimme kuuntelijoita, Ylelle osallistumaan tähän mutkalliseen pohdintaan. Teemme pienen kokeen. Soitamme Ylen toimittajan Olli Ihamäen vuonna 2001 nauhoittamaa haastattelua, jossa Seppo kertoo operaatiosta. Haluan kuulla, mitä tarkkaavaiset kuulijat Sepon haastattelusta miettivät. Kuulostaako Seppo valehtelijalta?

0: Sitten soitamme haastattelusta kohtaa, mitä olemme Mikon kanssa analysoineet päämme puhki. Nimittäin juuri sitä kohtaa, jossa Seppo selvästi liikuttuu Veikon kuolemasta kertoessaan. Mitä ajatuksia se herättää kuulijoissa?
1: Yhtäkkiä mä sain, vilkasin vähän niin kuin taakse syrjäsilmällä. Näin, että Veikko on siinä ja yrittää sanoa jotakin. Mä sain semmoista selville, että olin ymmärtävin, että Seppo auta ja veripurskati. Tämä aivan... Veripurskati suusta ja silmistä näin, että Veikko on kuollut. Minä näen heti sen, että nyt silmät sammuivat.
2: Mä oon sit taas sitä mieltä, että jos Seppo valehtelee, niin miksi Seppo itkee? Itkeminen on itse asiassa aika älyttömän vaikeeta.
3: Ja vanhat ukot itkee vasta silloin, kun on oikeasti tosi paikka.
4: Ja se ehkä, mikä niinku puhuisi sen valehtelun puolesta, on ehkä se yksityiskohtien määrä, mutta eihän tässä niinku, eihän tämä ollut ensimmäinen kerta, kun hän sitä nyt kertoo niiden vuosikymmenten vaikenemisien jälkeen. Et se tuntuu aika jäsennellyltä justiin se tapahtumien kulku, mutta myöskin se tunnereaktio siinä kyllä vakuuttaa minut.
0: Ja sitten yksi kuulijoista tekee kiinnostavan huomion.
5: Mä kiinnitin huomiota siihen, että Seppo tuntui vähän selittelevän sitä, että miksi hän oli edellä ja miksi Veikko jäi jälkeen. Musta tuntuu, että se on totta, että joku on kuollut. Ja se on totta, että Seppo tunsi siitä syyllisyyttä.
0: Tämä ajatus saa heti aivot raksuttamaan. Voisiko Sepon liikuttuminen haastattelussa johtua siitä, että hänellä on huono omatunto? Jos Sepon toiminta olisi johtanut lopulta Veikon kuolemaan, olisi se varmasti asia, joka painaisi Seppoa vuosikymmeniä. Ja usein, jos ihmisellä on jotain tunnollaan, se purkautuu itkun kautta. Mutta entäpä sitten mahdollisuus, että Seppo onkin valehdellut koko tarinan? Mietin vielä tätä, kun Mikko keksii meille uuden haastateltavan. Kielelliseen rikostutkimukseen erikoistunut poliisi voisi saada Sepon tarinasta jotain uutta irti. Tapaan pitkätukkaisen ja silmälasein varustetun Roosa Rentolan Tampereella kahvilassa. Ihan alkuun mä haluan tietää lisää forensisesta kielitieteestä, eli siitä, miten kielen tutkiminen voi auttaa rikosten selvittämisessä.
6: Ihmisille on varmasti hyvinkin tuttuu vaikka rikossarjoista tämmöinen, että tutkitaan vaikka DNA-näytteitä tai sormenjälkiä, ja sekin on forensista tutkimusta, kun sitä tehdään niin kuin nimenomaan rikoksen selvittämiseksi, mutta yhtä lailla voidaan tutkia myös kieltä ja kielen käyttöä ja sitä, miten joku henkilö esimerkiksi kieltä käyttää, niin sekin voi kohdistua rikostutkinnassa sitten tutkimuskohteeksi.
0: Roosa on opiskellut suomen kieltä Jyväskylän yliopistossa ja valmistumisen jälkeen jatkanut opintoja poliisiksi. Niinpä hänellä onkin täydellinen osaaminen juuri forensisen kielitieteen tutkimiseen. Ja tämä on nyt niin kiinnostava aihe, että tästä pitää puhua vielä vähän lisää. Yksi esimerkki siitä, mitä forensisen kielitieteen avulla voidaan selvittää, on se, kuka on kirjoittanut tietyn tekstin. Kyseessä voisi olla murhaaja, joka haluaa harhauttaa lähettämällä uhrin puhelimesta viestejä. Kielen tutkimuksen avulla on mahdollista arvioida, onko viestien kieli uhrille ominaista vai onko viestit kirjoittanut joku muu, esimerkiksi murhaaja. Lisäksi forensisessa kielitieteessä voidaan tutkia puhuttua kieltä. Tästä Roosallaan antaa esimerkkinä hätäkeskuspuhelu liittyen Ulvilassa vuonna 2006 tapahtuneeseen Jukkalahden surmaan.
6: Onko hätäpuhelu aito vai ei, että onko se soittaja tosissaan pyytämässä apua sinne äkilliseen hätätilanteeseen vai onko soittaja esimerkiksi just semmoisessa tilanteessa, että hän onkin itse syyllistynyt sinne rikokseen ja hän yrittää sitä hätäpuhelua soittamalla oikeastaan peitellä sitä tilannetta.
0: Hätäpuhelun nauhoitetta on analysoitu paljon. Siitä on yritetty selvittää, keitä henkilöitä tilanteessa on paikalla ja sanooko Anneli Auer puhelussa kuole vai älä kuole. Roosa on taas itse kokeillut toisenlaista tutkimusmetodia. Hän on soveltanut Yhdysvalloissa tehtyä hätäpuheluiden analysointimallia Auerin tapaukseen. Ensimmäisenä Roosa kiinnittää huomiota siihen, että Anneli Auer pyytää puhelussa useita kertoja apua.
7: Myös esimerkiksi kun se puhelu hiljenee ja sieltä ei hätäkeskuspäivystä ja heti vastaa mitään, niin hän myös niin kuin kutsuu sit uudestaan, että onko sitä apua tulossa ja tämän tyyppisiä, että hän kiirehtii sitä apua. Nämä on yleensä semmoisia piirteitä, mitä tämmöinen viaton avunpyytäjä nimenomaan esittää.
0: Roosa tekee myös huomion siitä, että Anneli Auer antaa hätäkeskuspäivystäjälle tärkeitä tietoja, joiden perusteella apua saadaan nopeasti paikalle. Myös tällainen toiminta tukee soittajan syyttömyyttä.
7: Yksi, mikä mun mielestä on myös mielenkiintoista, se, että millä tavalla niin kun tämä soittaja osoittaa tavallaan läheisyyttä siihen uhriin. Että se, että jos soittaja vaikuttaa pysyttelevän kauempana uhrista ja ei esimerkiksi halua koskea uhria, jos vaikka hätäkeskuspäivystäjä kehottaa antamaan vaikka ensiapua. Mutta vaikuttaa siltä, että puhelun perusteella niin Auerhan kävi ilmeisesti siellä Jukka Lahden luona kuitenkin sen puhelun aikana. Että se läheisyys siihen uhriin voi myös olla tämmöinen piirre, että uhrille yritetään saada vilpittömästi apua siinä tilanteessa.
0: Mutta nyt itse asiaan. Voisiko Roosa forensisen kielitieteen perusteella päätellä jotain siitä, valehteliko Seppo kertoessaan hänen ja Veikon vakoilumatkasta? Ja heti alkuun Roosa alkaa miettiä tosi relevanttia pointtia Sepon kertomukseen liittyen.
7: Yksi hypoteesihan voisi olla se, että onko Seppo ikään kuin kopioinut tämän kertoman jostakin ja löytyykö se vaikka jonkun toisen kertomana tai jopa vaikka jostain fiktiivisestä teoksesta, löytyykö tämmöinen samantyyppinen, että voisiko se ollakin niin, että tämä henkilö on lainannut sen kerronnan jostakin.
0: Miten superkiinnostava ajatus. Nimittäin kyllähän Sepon tarinan kaltainen kertomus löytyy vuonna 1977 julkaistusta Esa Anttalan kirjoittamasta kirjasta Yli rautaesiripun. Ehkä Seppo olisi varastanut tarinansa yhdistelemällä Anttalan kertomuksia Arvo Juvosen vakoiluretkistä Neuvostoliittoon. Sitten Roosa kertoo huomion, joka yllättäen antaisi vastauksen yhteen kysymykseen, jota olemme Mikon kanssa pohtineet.
7: Hän puhuu siitä, että hän ajattelee, että se oli niin kuin palvelus ja niin kuin tavallaan tämmöinen niin kuin isänmaallinenkin teko, niin kyllähän ne luo myös semmoista niin kuin sankarihahmoa hänestä, mikä on sinänsä mielenkiintoista.
6: No toi oli tosta kiinnostava, kun se, me ollaan sitten yrittänyt miettiä, mikä sen olisi voinut olla sen Sepon motiivi, miksi hän olisi valehdellut. Niin ehkä se vahvin voisi olla toi, että hän haluaisi jostain syystä tehdä itsestään tämmöisen sankarin. Minkälainen fiilis sulle tuli näistä? Uskotko sä Seppoa vai et?
7: Mie kuuntelin teidän pohdintoja aikaisemmin, että taisitte olla sitä mieltä ja Mikko Porvali oli sitä mieltä, että hän haluaa uskoa Seppoa. Vaikka sanoikin, että historiatutkija pitää olla kriittinen, mutta onhan tämä hirveän mielenkiintoista. Niin kuin, ja siis en mie sitäkään sano, että mie en uskoisi häntä. Että ehkä mie tässä sanon korrektisti, että mie en päädy mihinkään johtopäätökseen, vaan niin kuin nimenomaan tämmöisenä historiallisena kertomuksena ja tarinana, niin tämä on hirveän mielenkiintoinen.
0: Mut nyt mun sähköpostiin tulee jotain todella jännittävää. Kansallisarkisto on löytänyt Wikin kantakortin. Voisiko mysteerimme viimein ratketa? Lähdemme paikan päälle Mikko Porvalin kanssa. Tapaamme Kansallisarkiston aulassa, jossa kerron Mikolle siitä, että Wikin oikea henkilöllisyys on vihdoin löydetty.
8: No löytyykö sillä mitään? Onko se jo ehtikka?
6: No meillä on kantakortti tuolla.
8: No niin.
6: Mennäänkö kurkkaamaan se?
8: Mennään kurkkaamaan. Ei se tietysti kantakortissa lue, jos hän on ollut jossain vakkoiluhommissa.
6: Eli meillä on nyt tämä Wikin kantakortti tässä. Me taas kuistetaan, kun me ollaan tää Kansallisarkistossa.
8: Etsitäänkö me nyt sitä, että palveluspaikka olisi Kontiolla?
6: No sehän olisi aika kova juttu, jos olisi.
0: Käännämme tärisevin käsin kantakortin sivuja ja sitten löytyy jotain, joka vie tutkimustamme yhden harppauksen eteenpäin.
6: Ainakin hän on mennyt naimisiin ja hänellä on lapsia, että ei hän ehkä välttämättä ole nuorena kuollut vielä siellä.
8: Niin ei ole kyllä kuollut, kun vuonna 67 on tuossa osoite merkitty.
6: Aivan. Ei ehkä näytä nyt ihan lupaavalle Veikoksi.
8: Ei, tämä mies kyllä ei sovi. No, jos hän olisi kadonnut tai hän näitä olisi merkitty kuolleeksi, on 51, niin sitten tämä niin sopisi tähän tarinaan, mutta mies on vielä vuonna 70 ylennetty ylikersanteeksi, niin ei kyllä.
0: Mikä pettymys? Wiki ei vaikuta sopivan vakoja Veikoksemme. Vedämme taas rastin yhden vahvan epäilyn yli.
8: Se pitää tässä kohtaa veikata, että ennemmin siellä olisi voinut olla se Kastolahti itse. Ja se on vaan sitten sepitetty se kuolemantapaus siihen.
0: Ja itse asiassa olemme saaneet podcastin julkaisemisen jälkeen uutta tietoa Veikko Kastolahdesta, joka sopii lähes kaikkiin Seppo Hännisen Veikosta kertomiin johtolankoihin. Se ei kuitenkaan päde, että Kastolahti olisi kuollut Vuoremmijokeen syksyllä 1951. Tietojemme mukaan Kastolahti olisi ollut juuri tuohon aikaan reserviupseerikoulun kurssilla. Mutta kun aloimme Mikon kanssa tutkia tätä asiaa yhä tarkemmin, kävikin ilmi, että Kastolahden kurssi on jossain vaiheessa keskeytynyt.
8: Mutta sitä me ei tiedä, mistä se on johtunut.
6: Ja milloin se on tapahtunut.
8: Niin.
0: Mutta tämä ei ole edes tapauksen omituisin käänne. Reserviupseerikoulun opintojen keskeytymisen jälkeen Kastolahti on kutsuttu suorittamaan kertausharjoituskurssia reserviupseerikouluun.
8: Ja tämä on tässä mun mielestä erikoinen kuvio.
0: Miksi kurssilla epäonnistunut oppilas olisi kutsuttu takaisin? Mikko ei keksi tähän muuta selitystä kuin terveydelliset syyt.
8: Jos on ollut vaikkapa joku jalkamurtuma tai muu, joka on sitten saanut muutaman vuoden parantua, niin sitten se on ihan luonnollista, että hän olisi voinut käydä suorittamassa sen kurssin myöhemmin.
6: Ampuma haava.
8: No, niin. Jos on ampuma haava selässä, niin sitten se on varmaan sellainen syy, jolla kyllä kurssi keskeytetään.
0: Jotain omituista tässä kuviossa on. Tilaan reserviupseerikoulun papereita kansallisarkistoon. Paljastuisiko niistä vastaus tähän mysteeriin? Mutta sitä ennen käymme vielä Mikon kanssa läpi niitä seikkoja, joihin Roosa Rentola kiinnitti huomiota Sepon tarinassa. Heti ensi alkuun mietimme sitä, olisiko Seppo voinut keksiä koko tarinan Esa Anttalan kirjasta yli rautaesiripun.
8: Tämähän on tosi kiinnostava pointti, että jos hän olisi sen keksinyt, niin jostain hän olisi tarvinnut tukea sille tarinalleen, että mistä hän olisi ottanut niitä yksityiskohtia. Täytyy nyt verrata varmaan meidän niitä tähän tämän kirjan sisältöön, että missä kohdissa on niinku tämmöisiä yhteneväisyyksiä tai sitten eroavaisuuksia. Oikeastaan eroavaisuudethan meitä periaatteessa kiinnostaa vielä enemmän.
0: Aloitetaan yhteneväisyyksistä. Niin Seppo kuin Anttala kertovat rajan läheltä löytyvistä hälytyslangoista. Anttalan kirjassa Suikkanen ja Juvonen vievät paketteja kätköön rautatien varteen. Sepon tarinassa maantien varteen. Molemmat numeroitujen tolppien läheisyyteen. Sekä Anttalan kirjassa että Sepon kertomuksessa käytetään myös samanlaista peitetarinaa.
8: Joko Seppo on ottanut ne tiedot tästä lukemastaan kirjasta, se olisi periaatteessa ihan mahdollista. Tai sitten niin kuin vähintäänkin yhtä mahdollista on se, että jos ne tiedot ovat oikeita, niin silloinkin ne osuu näiden kanssa yksiin, koska siis lähestulkoon varmana voitaneen pitää, että sen rajalinjan jälkeen siellä on ollut niitä hälytyslankoja. Sitten se kalastajapeite lienee luonnollinen silloin, kun täällä vesistöjen lähellä toimitaan. Ja jos on niin kuin valittu yksi tällainen, niin voisi pitää tietysti todennäköisenä, että se on ollut usein sama. Ei ole voinut olla kovin moneen eri rooliin niitä peitekamppeita mukana.
6: Sitten ei virveli ollut helppo kantaa sille.
8: Niin.
6: Eli toisin sanoen, emme nyt tästä ehkä sen pidemmälle päästä kuitenkaan, vai?
8: No, kysymys on oikeastaan vähän niinkin, että tukeeko tämä vai horjuttaako tämä sitä Sepon kertomusta, niin jos verrataan tähän kirjaan, niin nyt tämän kanssa menee yksin. Tämä nyt enempi tukee sitä Sepon kertomusta. Mutta tietysti onko ne tiedot alun perinkin tästä kirjasta otettu, niin sitähän me ei tiedetä. Niin. Mutta ei ainakaan me missään kohtaa pahasti ristiin.
6: No toinen, mitä se Roosa mietti, niin hänelle tuli siis semmoinen fiilis siitä Seposta, että Seppo tekee itsestään aika semmoista sankarillista kuvaa. Tämä oli ehkä tämä yksi, mitä me mietittiin, että mikä voisi olla se motiivi, että Seppo olisi keksinyt tämän tarinan, että voisiko se olla, että hän haluaisi tehdä itsestään tämmöisen sankarin.
8: Mä oon kuullut myös paljon niin keksittyjä tarinoita. Meidän sodistamme tai myöhemmistä maailmanta. Siis semmoisia, mitä nyt joko ei ole lainkaan tapahtunut tai joissa ehkä vielä tyypillisemmin se, että kerrotaan itsensä sinne tapahtumien keskipisteeseen, vaikka siellä ei ole oltu. Niin mussa ei resonoi tämä Sepon kertomus samalla tavalla.
0: Mm. Toisin sanoen, Sepon tarinan paikkaansa pitävyydestä emme edelleenkään osaa sanoa mitään täysin varmaa. Mutta nyt takaisin Veikko Kastolahden pariin. Saimme tietoomme, että hän oli keskeyttänyt syksyllä 1951 alkaneen reserviupseerikoulun kurssin. Ja omituista kyllä. Hänet oli myöhemmin kutsuttu takaisin reserviupseerikoulun kertausharjoituskurssille. Miksi Kastolahden kurssi keskeytyi? Jos on tapahtunut terveydellisistä syistä, olisi loogista, että hänet olisi kutsuttu takaisin tervehtymisen jälkeen. Avaan reserviupseerikoulun matrikkelin, jossa kerrotaan keskeyttäneiden nimiä ja syitä. Selaan sivuja läpi, kunnes näen sen, mitä etsin. Veikko Kastolahden nimen. Ja mitä ihmettä? Keskeyttämisen syyksi kerrotaan, ettei hän saavuttanut hyväksyttyä pistemäärää. Mutta mitä tämä tarkoittaa? Miksi ihmeessä reserviupseerikoulun opinnoissa epäonnistunut olisi kuitenkin kutsuttu takaisin? Tätä on pakko selvittää lisää. Soitan RUK-pilaskunnan kannatusyhdistyksen hallituksen puheenjohtajalle Eero Laurille.
2: Noniin.
9: Lauri.
2: No, Hanna-Mari Vallila täältä Yleltä, moi.
0: Eero on innokas auttamaan mysteerimme selvittämisessä, ja hän on löytänyt Kastolahden nimen kertausharjoituskurssin joukosta.
9: Kertausharjoituskurssi, joo, semmoisille kavereille, jotka olisi sen ansainnut muutenkin omana ajankohtana, ja sitten otettiin vaan niin kuin kootusti myöhemmin ne kaverit riviin, ja hän oli siellä ainakin tämä niminen kaveri näköjään kirjan mukaan mukana.
2: Kyllä, näin se on mennyt. Ja nyt kun mä löysin sitten tämän syyn, että minkä takia häneltä on jäänyt tämä silloin 51 tämä kesken tämä rukki, niin se on tämmöinen, että komennettu takaisin joukko-osastoonsa 11. tammikuuta 52 ei saavuttanut hyväksyttyä pistemäärää.
9: No se viittaa silloin opintomenestykseen.
2: No miltä susta kuulostaa? Onko kuin erikoista, että tämmöinen henkilö sitten kutsuttaisiin myöhemmin takaisin tämmöiseen kertausjuttuun?
9: Oma kokemus on, että se on äärimmäisen harvinaista. Porvalin ja sinun tutkimukset taustalla, niin käy aina mielessä, että oliko se ihan oikea se kirjelmä, jossa sanotaan, että opintomenestys, eli pisteet, vai oliko joku muu syy, mene ja tiedä. Erikoiseltahan se tuntuu. Yleensähän semmoinen, joka ei ole menestynyt opinnoissa, niin se ei todellakaan tule takaisin.
0: Nyt alkaa polttaa. Voisiko huono opintomenestys johtua siitä, että joku korkea-arvoinen on junaillut Kastolahden pois koulutuksesta syksyllä 1951. Ja palkkioksi vakoiluhommista Kastolahti olisi myöhemmin otettu takaisin kurssille. Kuulostaa uskomattomalta, mutta aivan mahdolliselta. Jos Sepon vakoilutoverina olisi siis ollut Veikko Kastolahti, silloin Sepon tarina siitä, että Veikko olisi kuollut, ei pitäisi paikkaansa. Mitä Rajajoella oikein oli tapahtunut? Salaileeko Seppo jotain ja mitä? Hänen tarinassaan on lukuisia yksityiskohtia. Mitkä niistä ovat totta, mitkä sepitettä? Voisiko tunnettu oikeuspsykologi Julia Korkman antaa vastauksia? Tapaan muistia tutkineen punatukkaisen ja hymyilevän Julian ja kysyn häneltä, miten Seppo voi muistaa tällaisen tapahtuman yksityiskohdat 40 vuoden jälkeen?
10: Tavallaan hankala kysymys, koska jos ajatellaan muistikuvia vakavista tämmöisistä potentiaalisesti traumaattisista kokemuksista, mitä tämä nyt varmasti olisi ollut, niin ne on kaikista muistikuvista ehkä ne, jotka sitkeimmin muistuu mieleen. On esimerkiksi tehty tutkimusta, jossa on ollut ryhmä ihmisiä, joille on tapahtunut jotakin todella tämmöistä vakavaa, potentiaalisesti traumaattista, kuten vakava onnettomuus tai läheisen äkillinen kuolema tai joku tämän vastaava. Ja sitten on verrattu näitä muistikuvia vuosien päästä tämmöisiin muistikuviin hyvinkin myönteisistä kokemuksista, taikka ihan neutraaleista. Ja kyllä nämä näyttäisi siltä, että nämä potentiaalisesti traumaattiset kokemukset tai nämä vakavat kokemukset, ne muistetaan yleensä huomattavasti paremmin. Mutta se ei tietenkään poissulje sitä, että siis muistikuvat on alati muuttuvia. Että vaikka me muistettaisikin ne ydinasiat tuommoisesta ikävästä tilanteesta, niin kyllä ne detaljit voi muuttua ajan saatossa.
0: Eli on aivan uskottavaa, että Veikon kuolema olisi jäänyt vahvasti Sepon muistiin. Mutta se on epävarmaa, kuinka hyvin Sepon yksittäiset muistikuvat pitävät paikkaansa. Ja vaikka yksityiskohdat traumaattisesta tapahtumasta muuttuvat, ihmiset kuitenkin kokevat, että he muistavat tapahtuman todella tarkasti.
11: Tämä liittyy siihen, että me ymmärretään ja muistikin ymmärtää, että tämä oli tärkeää, tämä oli merkityksellistä ja se tunne siitä on niin kuin tosi vahva. Mutta se ei tarkoita, että se objektiivisesti ottaen olisi just niin kuin sen muistaa.
12: No toinen, mikä musta oli tässä Sepon tarinassa kiinnostavaa, on se, että koska häntä on käsketty hiljenemään tästä tai vaikenemaan tästä tapauksesta ja mä kyllä ymmärsin, että eihän esimerkiksi isälleen tai kellekään perhepiirissä ole sitä kertonut. Niin kuinka paljon sä ajattelet, että tommonen vaikuttaa, että jos siitä ei puhu kenenkään kanssa 40 vuoteen ja sitten kertoo tämän tapahtuneen?
11: Onpa kiinnostava kysymys. Monestihan tutkimuksissa ajatellaan, että, tai tutkimusten valossa ajatellaan, että mitä enemmän keskustellaan ja käsitellään jotakin asiaa, niin sen enemmän se asia sisältö muuttuu. Et siinä on, se voi olla sillä tavalla suojaava tekijä.
0: Eli koska Seppo olisi muistellut vakoiluoperaatiota vain itsekseen, se olisi saattanut pysyä tarkempana hänen muistissaan. Mutta sitten siihen toiseen, todella kiinnostavaan kysymykseen.
12: Jos se Seppo onkin keksinyt koko tämän tarinan, että koko operaatiota ei ole koskaan tapahtunut, niin miten valehtelemista pystytäänkö sitä jotenkin todentamaan tai tutkimaan?
11: Ei.
12: Niin, se on vaan niin vaikeeta.
11: Se on vaan niin vaikeeta. Nykytutkimuksen valossa ainakin. Ja siis jonkin verran esiintyy semmoista täysin huuhaa väittämää siitä, että henkilön sanattomasta viestinnästä pystyisi arvioimaan, valehteleeko hän vai ei. Ja Suomessakin on tällaisia NS-asiantuntijoita, jotka kutsuu itsensä kehokielen asiantuntijoiksi, jotka kertoo poliiseille esimerkiksi, että jos henkilö katsoo yläviistoon vasemmalle, niin sitten hän todennäköisesti valehtelee. Ja nämä ei siis kerta kaikkiaan pidä paikkaansa.
0: Mutta sitten kun Julia alkaa kertoa seuraavaa tarinaa, suorastaan hätkähdän. Mietimme jo aikaisemmin, olisiko Seppo voinut keksiä tarinansa lainaamalla yksityiskohtia kirjasta. Mutta entäpä, jos Sepon valehtelu ei olisikaan ollut tietoista?
11: Mä muistan, oliko se Reagan vai kuka amerikkalaisista presidenteistä se oli, joka kertoi semmoisen tosi hurjan sotasankaritarinan jostain ystävästään, joka oli kaiketi sitten kuollut. Mä en muista sitä itse tarinaa, mutta hänellä oli joku tämmöinen sydäntä särkevä tarina. Ja sitten kävi ilmi, että tämä tarina oli itse asiassa elokuvasta. Ja sitten hänet haukuttiin valehtelijaksi, mutta itse asiassa hän on saattanut aivan hyvin sisäistää sen elokuvan tarinan ja yhdistää sitä muistissaan ikään kuin väärin oikeasti tapahtuneisiin asioihin, jotka jotenkin tulee lähelle faktuaalisesti. Että se on muistille hyvin ominaista, että me sekoitetaan yhteen. Ja se riski tietysti voi suurentua, mitä enemmän aikaa kuluu. Että eihän sekään ole mahdotonta, että tämä niin kuin NS-valhe tai väärä muisti, johon hän itse uskoo, joka on jotenkin syntynyt siinä sekamelskassa vanhojen muistikuvien ja uuden tiedon ikään kuin sekoittuessa.
0: Ja nyt alkaakin polttaa. Mulle tulee pakosti tästä ajatuksesta mieleen se, mitä olemme Mikon kanssa usein pohtineet. Entäpä jos Veikon kuolema Sepon tarinassa ei pidäkään paikkaansa?
12: Jos hän olisi vaikka sitten kuullut sen jonkun, että joku on kuollut siellä ja hän olisikin jotenkin kehittänyt siitä tämmöisen ihan valheellisen muistikuvan siitä.
11: Mä en yhtään pidä mahdottomana. Siis et mehän saatetaan tosiaan kehittää valemuistoja omituisistakin asioista tai yllättävistäkin asioista. Ja voi tietysti esimerkiksi olla, että on nähnyt jonkun toisen kuoleman, joka on jäänyt tosi vahvasti mieleen ja sitten se on pikkuhiljaa yhdistynyt tähän.
0: Voisiko tämä olla mahdollista? Haluan heti kuulla, mitä ajatuksia Mikolle tulee tästä teoriasta.
13: Enemmän mä uskoisin siihen vaihtoehtoon, että kun Seppo Hänninen on lähtenyt kyselemään 90-luvulla, että löytyisikö tämä kaveri jostakin, niin hänen on tarvinnut silloin häivyttää tämä kaveri siitä tarinasta pois. Niin, että jos se löytyy, niin siitä ei seuraa hänelle hankaluuksia ja ongelmia sille löytyvälle ihmiselle. Ja tämä mun mielestä kävisi selitykseksi siitä, että minkä takia, miksi hän kuvailee aivan tarkoin tämän Veikko Kastolahden selvästikin.
0: Eli jälleen kerran palaamme Veikko Kastolahteen. Ja se, että Kastolahden reserviupseerikurssi keskeytyi huonon opintomenestyksen takia, mutta silti hänet kutsuttiin kertausharjoituskurssille, kuulostaa Mikostakin erikoiselle.
13: Jos nyt joku ei ole opintomenestyksen vuoksi päässyt sitä ensimmäistä kertaa läpi, niin ei häntä varmasti kutsuta sinne uudestaan toista kertaa niin sanotusti reputtamaan. Katsoin nyt muuta Kastolahden elämänkulkua. Hän on siis opettajaksi kuitenkin sitten valmistunut ja niin kuin todistetusti ja varmuudella suorittanut opintoja ihan menestyksellä myöhemmin. Niin vaikka tässä ei ole mitään semmoista konkreettista seikkaa, josta nyt voisi päätellä näin, niin kyllä se minutkin laittaa miettimään sitä, että onko se alun perin se kurssi keskeytynyt juuri tuosta syystä. Se niin kuin tavallaan sopisi hirveän hyvin siihen kuvioon, että hänet on lähetetty muodollisesti reserviupseerikoulun kurssille, mutta tosiasiassa siirretty tämmöisen tiedusteluorganisaation palvelukseen. Ja sitten hän ei valmistu sieltä kurssilta, koska hän ei ole käynyt sitä kurssia. Opintomenestykseen hän sekin liittyy, jos et ole paikalla, kun kokeet pitäisi tehdä. Oletkin Norjassa vakoilumatkalla. Niin silloin jää kyllä kokeet hoitamatta. Että
14: nyt jos tätä vähän spekuloisi, niin kyllähän Polon, joka oli nyt värvännyt kuitenkin sen Seppo Hännisen, niin kyllä hänellä varmaan jonkin sortin vaikutusvaltaa olisi vaikuttaa ehkä tämmöiseen asiaan, jos haluttaisiin.
13: Niin, eläkkeellä oleva Everestin Mannerheimisten ritaari. Sanotaan, että hänellä todennäköisesti on ollut semmoiset henkilöstöverkostot tai henkilöyhteydet, että hän olisi varmaan pystynyt tähän tavalla tai toisella vaikuttamaan, ottaen nyt huomioon, että Kastolahti olisi itse ollut vapaaehtoinen lähtemään tämmöiseen hankkeeseen mukaan. Mutta tietysti tässä ei ole mitään nyt sellaista historian tutkimuksessa ja muutenkin niin ylipäänsä yleisessä logiikassa, niin meillähän pitäisi olla joku syy näin epäillä, että näin on tehty.
14: Mutta jotenkin sitä vaan miettii, että se olisi ihan täydellinen alibi, että olen ollut täällä Rukin kurssilla, en ole voinut olla Neuvostoliitossa vakoilureissulla.
13: Niin, kyllä. Ja siis, kyllä, se olisi täydellinen alibi siihen ja se olisi myös aika hyvä rekrytointipooli tällaiseen hommaan. Jos mun pitäisi tästä keksiä yhtäkkiä yhteiskunnasta, että mistä tempaisen hyväkuntoisen nuoren miehen tekemään tämmöisiä lenkkejä hyvin vaarallisen naapurivaltion puolella, niin kyllä mäkin rupeisin heitä ensimmäisenä reserviupseerikurssilta katsomaan.
14: Sä mietit, että ainoa keino ehkä nyt päästä tässä reserviupseerikouluasiassa eteenpäin olisi, jos sieltä löytyisi joku hengissä, joka olisi ollut Kastolahden kanssa samaan aikaan siellä koulutuksessa.
13: Niin, se ainoa keino, mutta se on todennäköisimmästä päästä, että kyllä sen ikäisiä ihmisiä vielä elossa voi olla. Ja
14: niin, eli nyt me kaivattaisiin näitä, ketkä on silloin syyskuussa 1951 aloittanut siellä reserviupseerikoulussa kurssilla numero 73.
13: Ja sitten vielä semmoinen, että Kastolahti oli kiväärilinjalla, eli näiden kiväärikomppanioiden upseerioppilaita etsittäisiin.
14: Että jos sellainen löytyy, niin ottakaa meihin yhteyttä. Olisi kiinnostava jutella.
0: En osaa sanoa, näyttäytyykö Veikko Kastolahden tarina näin erikoisena vain siksi, että katselemme sitä tiedustelun kontekstissa. Vakoojamaailmaan liittyy niin erikoisia ja salaperäisiä tapahtumia, että välillä todellisuus tuntuu hämärtyvän. Toisaalta Mikolla on tähän pohdintaan todella hyvä pointti.
13: Kyllähän se Seppo Hännisen kuvaus tästä partiokaveristaan Veikosta, niin se ilman muuta on Veikko Kastolahti. Siihen mä en enää usko, että siinä olisi muita mahdollisuuksia. Se ilman muuta on. Se Saarijärvellä kasvanut suojeluskuntaupseerin perheessä varttunut nuori poika, joka puhuu hyvin itäistä Karjalan murretta. Tai sitten sen on täytynyt olla ihan vierestä niin kuin hyvin vastaavanlainen kaveri. Ja nyt me on melkeinpä suljettu pois ne muut vaihtoehdot. Jos tätä vielä jollain lailla penkoisi, niin kyllä se on se Veikko Kastolahden jäämistö ja elämä. Kyllä sitä, niin kuin, mä oon sitä mieltä, että hänessä ollaan kyllä ihan oikeassa hahmossa. Hänen takansa tämä niin kuin aukeaisi tämä mysteeri.
0: Mä oon Hanna-Mari Vallila ja kiitos kun kuuntelit tämän Sukuni murhamysteerin bonusjakson. Jos sulla on tietoja Veikosta, ota muhun yhteyttä. hannamari.vallila@yle.fi Äänisuunnittelijana oli Laura Koso, tuottajana Jenni Stammeier ja dramaturgina Lasse Nousiainen.

0: Kun Darja Pakarinen on 17, menettää hän vaarinsa.
1: Mä menetin mun vaarin, mutta mä perin tämän tangon.
0: Vaarin perintö johtaa Darjan laulajan uralle ja suurille lavoille.
1: Tausta on suomalainen tango, mutta me tehdään se niinku ruotsin suomalaisella tyylillä.
0: Dokumentti Darja ja tango, suomalainen perintö, joka muutti elämän, nyt Sveriges Radio Playssä.